То відомо, коли був тут верш написаний, акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

шандари прокляті, знали не вершко наганяти, жебивим сночі гуляти, старости.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'яне.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

LEM FM, перше наше радіо. LEM FM, перше лемківське радіо. LEM FM, русинське радіо. LEM FM.

Ihoriovi, Damianovi, Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Танцюй, Василю.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козк. І всутки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб і громом, ніби то гонт полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив і стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне на стругам гонтів. От потік пред ногами принюс, я лечу, як свічку.

0: Тето, скаде мати туту шпіванку?
1: Од моји мами Струковій. Вони ю шпівали, як били іші дівка, а вони мію туту шпіванку потом далі.

jest п'ятниця, 28 серпня Августа 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Кринича Фурт інвестує в санечкарство. В тому місяці гміна отримала середовискове рішення в справі будови професіонального мороженого санечкового тору на горі Івонка. Тор буде чисний близько 2 кілометри і буде єдним з невелих того типу об'єктів в середньосхідній Європі. Буде він посаджений на стовпах, котрих буде парусот. Щоб оцінити, як глибоко треба навертіти стовп, потрібно супадання ґрунту. Потім буде геологічне рішення і конкурс оферт. Подля бургомейстра Пьотра Рибо, документаційна процедура може тривати до 2029 року, коли мова буде зачати будова тору. Кошт інвестиції є численний на 100 мільйонів злотих. Гміна Криниця буде ще старала о центральне фінансування будови тору, на котрим в подучності мають відбувати змагання міжнародної ранки. Окрім того, Криниця є щораз ближче будову стартової вежі для санечкарів. Гміна буде ще старала о урядове фінансування інвестицій. Вежа мала постанути близько машиновній ледової галі, що дасть можливість мороження поученого з ньому плануваного ледового тору. Подля бургомейстра самоуряд є на етапі здобування дозволення на будову, котре може позискати на яр 2027 року. Вежа могла б бути готова уж рік пізніше. На 60-метровій вежі будуть тренувати професіональні спортовці. В найближчу неділю на ринку в Дукли відбуде ще третій дуклянський галицийський риночок. Подія почне ще о 12-й годині і потурвати праві до півночі. В її рамках відбудуть ще концерти і забава, а окрім того, будемо ж між іншими скоштувати регіональну страву трансграничної кухні, зрихтувану локальними агротуристичними газдівками і кружками сільських гастонь. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттіж атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є товаришення «Дуклянський галицейський роночок», а партнером «Підкарпатське воєвідство». Вступне на подію дармо. Лем до найближчого понеділка мож іще обізрити виставу «Гавтування по-своєму».

0: Ох, і слабовидячих осіб. Обране твори зроблене суд в техніці тифлографіка, завдяки котрій можеш їх обзирати ті ще раз доток. В обох місцях презентувана суд ріжна праця артистка, що творя спільну повість о гавті, пам'яті і традиції.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

Išao žovnir. Prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubach, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal žvirja, vemita od hnoju, domkame horodil ridne podvirja. Išao žovnir, hocik popravljal na grudi, ne vtečeš srce, donesu. Ne zgublu. Išla kula. I v ruku ne žimal, i nazad ne vernu, v dirku gimnastjork dola šturila ružu červenu. Išao švit kolorami, išao švit kolesami, spjanil žovnir na zemlju preklaknu, na grудях молодих, що розлатим орденом, грудка крви заклакла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

naczelny znak dla wielu nieczytelny.

się dobrze, nie?

Dane ti se tři sotny rik pit tým, že pravom osobisti pered pravo naše stanua Ганола з Біланки, переложивши скаргу о кривді свої проти Матіїв з Біланки, котрому, коли право декретом було наказало, щоби ся був поєднав, він наступного дня повів, що ся з ньом поєднав. А так, як ото правда, ма свідків привести от вчорашнього дня на Гуновичі, як ся й при них з ньом поєднав.

sprawy muszyńskiego kresu. 8 czerwca 1645 rok. Sprawa Marka Klimowcia o rabunok. Перенесена з ловничих актів міста Біча. Насамперед зазнав, що незбійники звели на здобич, а то Юрко з Львова, Яцько Ватрило з Регетова, Василь Павощак, котрий його згинув, Васько Широкий з Осмириківця, Дримак з Ошкуртного, котрий тіж його згинув, Данило з Ганчови, тепер на Пилаві мешкати, а в Дуклися бавить. Ілько Стилави і Савка Стилави. Пішли сме Белегу Риманові, і в тій дорожі стрітили сме хлопа, що нюс біле сукно до фалуша. Юрко з Львова тото сукно взяв. З того сукна мі лем 9 грошей дали.

але не хотів оповідати. Справа не докінчена. 28 квітня 1649 року. Справа Івана Малика о бандитизм і рабунки перенесена з Вітівських актів міста Нового Санча. Був зо мною на звій роботі Фірків син Конрад, молодий з Мушинки, ти ж і Михайло Барняний, брата мат Кравчана Нові Веси, і жену мат, третє літо іде, як одходили і приходили. За Молдавом розбили 4 угрів, взяли одних 4 золотих, хліби 2 і чуги. От тамале пішли через гори на Горличі до Шлахтича вночі. Не знат як його звут, не було ані його, ані їй. В гостях били, служба повіла. Взяли от тамале старий мушкет, цегольський гов'яв. 3 гроші, що мали з той хижи, то їх Крижівський в карти переграв. Срібних гузіків 16 взяв Крижівський і пішов з нима до Польської. В того шляхтича то били вшитки, що уж їм вчора говорив. Чупа з Корнутом палили шовтиса в країні Стропківській, взяли там 100 золотих. По 15 золотих ще їм достало, було їх всіх 15. І я з нима. Савка Гопюк з Чупа Корнутом і Млинарчик, єден зо Щербом зо Смерківча. В Луцині подле Нової Веси взяли 40 золотих, а то висіканнет Щерба, Корнута, Чупа і Млинарчик. Дали мі з того золотий, а було то на осін. Стропківського шовтиса палили в Тодрік, коли почав ходити на ту роботу. На тортурах, по-перше, що зазнав. Коли крамаре, кошикарі з'ясала і хали зажнила 2 вози, розбили їх. Взяли 2 штуки постави каразі і 100 польських золотих, 2 пістолети. То були вшитки, що їм їх минував. І забили одного меринами, Ігнацього з Матяр, брата малого. А то було коло Святого Яна, першого року, як на ту роботу пішов. По-друге, що зазнав. Ліщаки Свобови зводили його на злу роботу. Романчик, а Фірків син Конрад, розбили краківських купців над Ростоками рік тому. Перлів Іван зганьгови, Мікомиха знавачали, що переховує збійників, дає їм порох, кулі і рушниці аж за кошицями. Матця добрий тот хлоп. На злопничі сивар єст, що збійників переховує. То ти вшитки, що міг би сідував, там в нього перебивают. Стахураки учі крадут і ідят. Кузьма Ярошів тиж учі краде. Жаків Васил забияв з ним і Крижівський. Додатково по присмаленню огнем повів. Копу ножів взяли над кремпаками. По третє, в Сярах був з Петровським молодим. По дальшим потрактуванню огнем допоїв, в Офрічковчах за Бердіом взяли хлопу в корчмі 30 золотих. Лукас Богуши прийшов понеділок ранесенько з шаблем на Ростоки. І пив без ден, а вночі колеси пішов. Раз повів, що був в Мушині, другий раз, що в Астрябику овес купував. Гривач Знавойови вкохана в Ростоках. В вівторок повів, що бабу випекли в неділю. Голенко з Нової Веси в неділю вечір ішов на Лося, але не знам пошто. Парубок, котрий є з Мадяр, Гриз Галецький син з Валенцеї, на обручним з Козіцьким, котрий сидять в Пришові, забили хлопа. Пан його дає 300 золотих, окупуючи голову, і кмітя нічого на тото місце.
trioch parybki uzrzenamy, piszli na tiszu. Stefan Wycharski z Łabowy, drugi Andrasz Bilała z Geraltoła, trzeci Wasyl z Liszczyn. Już to na trzeci Rik, już stary, który się od nich odorwali i niedawno z nim byli w kompanii. Pieniazi, które ma siadili, czas to wczaram dawał, czas perepył. Andrasz Kluska w jaklołciach przy chorałci zabijał i tak się bałyt. Kolezmy przyszli na uchry z Nowej Łesy, niże sobie noła, orabowaliśmy tyczatnika. Wzięliśmy mu 12 złotych uchorskich, prostu szablu i pistolet. To było w jeden rik z tą kompanią. Na wesnu w koczmi. Trzeci raz przypikany ryuk. Dańka poskarda, świdujte, że siedzieć należy, kto babu palił. Nastka na sołotwinach wkołczona, ta mene namołyła na złą robotu. Ja z nią mał sprawę i to ta kimulowała, alias szpiegułała. Tyżnia namałała, żebym parybka na sołotwinach zabył nościowego syna, ale ja nie zabył. Liszak de inde drechyży. Seman mu mena złabowy, sam się chwalił peredo mną, że porochołnyka wybrał nad grybową. Na hostynciach zabijał, na koszyckiej chori przy sukni. Była zmierka popriu, ale przy dili zabyle hryca motyla, a osobliwie Andras Bilała z Geraltoła. Nad Berestą Seman Wancza krade uci. Seman Liszkam chwalił się przede mną, kolem w niego kupił woły, że nie je mu ciężko o groszy, że to zaryłat delem może. Waszczyszak Andrzej Złosiocho wse w towarzystwie z Liszczakami. Seman, brat jego i Iwan, szyst ucił z Łojkowej wziął, przy których go licowano, siedł i otec go wykupował. Słowa wszystkie przed Bogom potwierdził, ale na dalszych torturach zoznał, że sód iszczy w Rostoci Andrzej i Mańko Stachurowe i Kuźma Taras chodyli zabieszczać Semanom Berestom i czuty było, że byli koło Bardy Joła, pokrali łowy i dawali mi tyż istym jedny kurpeli. Jest to mu za 4 roky, jak firko z Muszynki Romanczyk Bilała z Petrowej rozbyle szafiannika i kramarył mi z całych, ale ja jem z nima nie był, ale mi one same to powidali. Hryc dla Biłczaki Uchówkowich często nas nachwariał ze sobą, żebyśmy z nim chodzili, ale z nie byli. Dalsze tortury sprawyły, że powił, że kniazik Jacko Skrynić i drabiak Michał wydawali czudzy uci na Rostoky. Waszczyszak pokrał 3 brony na Rostokach i nie chocze się z nami zhadzaty o nich. A dalsze? Po wkaraniu moim lemiem 2 uci wziął, że to mi wydali z biskupstwa.

И здравия свита, дамни и днешни, давна валия, и да си кавалчик життя в чужом свите, преображение. До пеленка гмлистой молодости тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельского гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квітя арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

0: наших обзирати ті ще раз доток. В обох місцях презентувана сутрижна праця артистка, що творять спільну оповість о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Передзим'я. Мотто. Зятий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читат життя книгу.

0: Jest piatnicia, 28 sierpnia augusta 2026 roku. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Krynicia furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe rozwiązania w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor bude czysty blisko 2 km i bude jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Bude win posadzony na stołpach, których bude parusot. Żeby oczynity, jak głęboko trzeba nawertity stołpo, potrzebne są badania gruntu. Potem bude geologiczne rozwiązania i konkurs ofert. Podle burchomajstra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, коли могла би ще зачати будова тору. Кошт інвестиції є численний на 100 мільйонів злотих. Кміна Криниця буде ще старала о центральне фінансування будови тору, на котрим в будучності мають відбувати змагання міжнародної ранки. Окрім того, Криниця є щораз ближче будову стартової вежі для санечкарів. Кміна буде ще старала о урядове фінансування інвестиції. Вежа мала постанути близько машиновній ледової галі, що дасть можливість мороження поученого з ньому плануваного ледового тору. Подля бургомайстра самоуряд є на етапі здобування позволення на будову, котре може позискати на яр 2027 року. Вежа могла б бути готова уж рік пізніше. На 60-метровій вежі будуть тренувати професіональні спортовці. Найближчу неділю на ринку в Дукли відбуде ще третій дукляйський галицийський роночок. Подія почне ще о 12 годині і потурувати праві до півночі. В її рамках відбудуть ще концерти і забава, а окрім того, будемо ж між іншими скоштувати регіональну страву трансграничної кухні, зрохтувано локальними агротуристичними газдівками і кружками сільських гастонь. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттіж атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є Товаришення Дуклянський Галицейський Роночок, а партнером Підкарпатське воєвідство. Вступне на подію дармо. Лем до найближчого понеділка мож іще обізрити виставу «Гавтування по-своєму» графіка і тифлографіка Лавро Дичко. Експозиція презентувана є від липча юлея в греко-католицькій церкві в Бортном та в мажарській загороді в Осі. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праця Лавро Дичко створена була з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Артистка відкликує ще притомнелим до самої традиції виробів ручної роботи, але тіж до пам'яті і спадковини лемківської культури. Окремим елементом експозиції є її доступ для невидячих і слабовидячих осіб. Обране творо зроблено суд в техніці тифлографіко, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувано суд ріжно праця артистка, що творять спільну оповість о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяє буде пити. А тепер всі уєдно! Гей!

говорю по русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: jest п'ятниця, 28 серпня августа 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Криниця Фурт інвестує в санечкарство. В тому місяці гміна отримала середовискове рішення в справі будови професіонального мороженого санечкового тору на горі Івонка. Тор буде числив близько 2 кілометри і буде єдним з невелих того типу об'єктів в середньосхідній Європі. Буде він посаджений на стовпах, котрих буде парусот. Щоб оцінити, як глибоко треба навертіти стовп, потрібно судпадання ґрунту. Потім буде геологічне рішення і конкурс оферт. Подля бургомейстра Пьотра Рибо, документаційна процедура може тривати до 2029 року, коли могла зачати будова тору. Кошт інвестиції є численний на 100 мільйонів злотих. Кміна Криниця буде ще старала о центральне фінансування будови тору, на котрим в подучності мають відбувати змагання міжнародної ранки. Окрім того, Криниця є щораз ближче будову стартової вежі для санечкарів. Кміна буде ще старала о урядове фінансування інвестиції. Вежа мала постанути близько машиновній ледової галі, що дасть можливість мороження поученого з ньому планованого ледового тору. Подля бургомейстра, самоуряд є на етапі здобування дозволення на будову, котре може позискати на яр 2027 року. Вежа могла б бути готова уж рік пізніше. На 60-метровій вежі будуть тренувати професіональні спортовці. Найближчу неділю на ринку в Дукли відбуде ще третій дуклянський галицийський раночок. Подія почне ще о 12-й годині і потурват праві до півночі. В її рамках відбудуть ще концерти і забава, а окрім того, будемо ж між іншими скоштувати регіональну страву трансграничної кухні, зрихтувану локальними агротуристичними гастівками і кружками сільських гастонь. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттєш атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є товаришення «Дуклянський галицейський раночок», а партнером – Підкарпатське воєвідство. Вступне на подію дармо. Лем до найближчого понеділка мож іще обізрити виставу «Гавтування по-своєму» графіка і тифлографіка Лавро Дичко. Експозиція презентувана є від липча юлея в греко-католицькій церкві в Бортном та в мажарській загороді в Осі. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праця Лавро Дичко створена були з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Артистка відкликує ще притом нелем до самої традиції виробів ручної роботи, але тіж до пам'яті і спадковини лемківської культури. Окремим елементом експозиції є її доступ для невидячих і слабовидячих осіб. Обрано твору зроблено суд в техніці тифлографіку, завдяки котрій можеш їх обзирати тіж через доток. В обох місцях презентувано суд ріжну працю артистки, що творять спільну повість о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: Наше целебрите.
1: Русин FM.
2: Ваше русинское радио. Русинское радио.
0: Книжница FM.
3: Miro Žolobanić, Pinjaženka. Dodo je osobitý člověk. Je to chlop, kterého zohabila žena už před mnohými rokami. Ľudí hovoriať, že to bolo čerez alkohol, ktoromu sa nadmíru oddával. No, až to hovoriať ľudí, navalali to musieť byť pravda. Teď na Valáli sa všetky ľudia dobrý poznajúť a jak sa hovoriť, až do horce si vidieť. Dodo naspak hovoriť, že Peti začal až z toho, že ho ochabila žena. Teper, jak tvrdiť, nemá je zmysel perestati, bo žena sa mu neverne a do piatka investoval už tak mnoho rošej. Dodo je dobrosrdečný človek. Kurč mi pije furt na zdravia druhých a tak nemôže mati plané srdce. Dožočiť každomu, keď sa vyvopie, neotravie ľudí a ne do nich nerepať, jak to robiať ostatní piace. Sedeť sa vyspokojení, tycho, ponorené do svojich dúmok, od nikoho nežočať hrošo, je skromnej, nenaročnej, ochotnej pomoči druhým. Samo sobou pomáhať len tohto, keď je teraz zbyt. No a to sa nestaje tak často. I životu toho nepotrebuje mnoho. Za to ani nikde nechodí do roboty, ani sám sobě nespomínať, kolik poslední raz byl zaměstnaný. Současná sociální systéma v oblasti starostlivosti o bezrobitných ho uspokojuje. Pravdou je, že má je debovatý, že je v rodičovské chyži a jeho 80-ročná mati mu každý den navářit. Teplá strava je přeci základ pro normální fungování organismu. Že je na vláli, jak pojete zvuknúť pesáty v loni prekrásnej prírody, a keď sa by chce preberobiti, možnosti je dosť. No a ne sám už neznaje, čo má je z roka na rik väčšej odpor i v fyzičnej roboti. Keď nesedeť v korčmi, tak sa poneviriať po okolitých lisách. V lisi sa zanímať zberaním lisných plodiv. Na okolišní lise znaje jak vlastnú doloň. Furt, keď sa verne z lisa s dobrým ulovkom, napriame sobí to rívno do korčma. O jeho tovaru je veľký interes, hlavne z boku korčmaria, ktorý nemá čas a neďaku blúkati sa po lisi. Za košikami hrebiu alebo vedrami jaforiu, cimalin, sa len tak zaporošeť. Samo sobou, jak chlope, tak i korčmari dodove zaplatiť. Ci dobrý neznatý, Dodo nemá stanovlenú cenu. Je spokojný s tým, kto kýko dať. V takých situáciách, keď prechodí do korčma s synným tovarom, syna Doda všetky chlope spomňanúť. No po inšie dni je pro nich nevidžený. Za toto zasluhu má je Dodo svoje vyčlenené miesto v kuti korčma kolo obláka. Byla to jeho podmínka. Nenapadné miesto, jak nenapadné je i sám Dodo. No a musí to byť miesto s vyhľadom na lis. Dodo sobie už neznaje predstaviť život bez korčmu. A korčmar korčmu bez Doda. Môžeme smilo povisti, že Dodo sa stav inventárom korčma. Dodo sobie usvedomlie, jaké šťastie je provalal, že korčmu ešte nezaperle. Bez korčmu by sa chlope nemali de spoločenské vožity. V korčmi pozerania športových kanáliov v televizori, hrania karet alebo temperamentné rozoberania političnej situácii maje svoje neopisateľnú atmosféru. Raz za často myži chlopame zaiskriť. No, všetko sa nakonec vyriešiť i spokojnosti všetkých. Dodaj, takým debatám nikto nekliče a popravdi Dodo o také debaty ani nemá je interes. Jeho hlavnou aktivitou je prece sediť pre oblaku, popevati pivo i pozerati na okolitú prírodu, ktorou je tak oduševnený. Zbožnie čustvo o samočinia medzi ľuďmi. Hluk i krek chlopiv ho nevorušuje. Tichota sobie v lisi už je až. Dodo to uspokojuje. Ne je rád centrum pozornosti. Chlope znajú, že da kde tam v kuti korčmu sedeť, ale pro nej jakoby tam nebyl. Ja chlope tak i Dodo sobie na to zvykli. Dodo bol len raz v životi centrum pozornosti. А то тогда, кий мав слабу хвильку, і похвалився хлопім своїм зажитком з ліса. Твердив їм, що са до нього залюбила медведиця, котру встріти в лісі уже пару раз. Послідній раз його до кінця пронаслідувала, а коли лем так-так утік, попозирала на нього неописательним поглядом. Медведиця із сльозами в очах му витикала, що я й зохабив саму в лісі. В її погляді видів жалость і розчарування. Було му жаль той медведиці, но не знав собі представити живот з нього. Як би то визирало, а що би на то говорили люди? Кий доповів свою пригоду, хлопеса скоро попучили від сміху. Хваталися за бріх, плескалися по колінах. От тогди його почали добирати, вже коли б дахто проявив у нього інтерес. Додо був охотно от присягати своє твердження, але порозумів, що то немає змисел, щоб він, лісний муж, пояснював розкикишеним хлопім, що погляд медведиці був упрівний, повний ласки і пересвідчуючий. По пару днів добирання хлопи забули на Дода і на медведицю. Про них були важніші проблеми коло спорту і політичного діяння дома і в світі. Так, як кожен день, а не тот не був в корчмі нічим винятковим. Хлопи грали карти, покрикували по собі, фіглювали. Можу повісти, що в корчмі панувала кожноденна корчмова класика. Додо, як все, собі попивав пиво і свою облюблену сливовицю. Притім задумано позирав через облак на ліс. Налада, як са на Валальську корчму патрить, градувала. Хлопи в повишеній надії весело попивали, сміялися, веселили, а наростала ай інтензивність голосів і бухання до стола. При сусіднім столі уж почали хлопи двигати високо руки і співати неідентифікувану мелодію. До того швидкого задзвонив одному з них мобільний телефон. В невеликій корчмовій місності, а в так погодовій атмосфері, способило дзвоніння мобілу порядний непокій. Вивчена хлопів стихла, намерзеноса попозирала на хлопа, котрий приложив мобіл к вуху. Хлоп не говорив до телефону ніч, лим уцтиво і согласно прикивував. Кликала му жена, кричала до телефону так, що хлопів швидко чули. Мусила бити барсна пайджена, бо хлоп аж збілів. Мусився притримувати края стола, щоб не впав із стільце. «Прибачте, хлопе, але про неоткладне повинності мушу утікати до мил», – повів, кить положив мобіл до кишені. «А то, ане, не дограєш? Маємо преці розіграти партію?» Смутнося спросив один з них. «Не можу, є то неоткладне», – одложив карти на стіл і встав. «Ах, то те потворська жена! Не мають порозуміння про муське діло, не мають дома що робити, так видзвонюють хлопім до корчми», – погіршувався один з пайташів. «Надіюся, що то та моя садома не нудить і що ми уварять порядну вечерю. Я про істоту до корчми мобіл не ношу». Останні хлопи му согласно прикивували і смутно са запозирали на карти. «То ти, що мали добру карту, намезено дудрали». Конець першої части. Читав Ігор Лата.

0: Як ти ляхло позіло? Було то так давно, що ані старі люди не пам'ятають. Жив собі в однім селі газда, котрий барз любив солодке молоко. А за то же мав пару корова, молока було достаток, пив його по пару літрів на день. Так любив то молоко, що са не міг без нього ніяк раз обійти. Пив його тайні, як ніхто не відів, а то й тоді, коли був великий піст. Та са й не треба чудувати, що му от того молока різбрік все бівший і бівший. Його жена са на тобар згнівала і не раз му гварла.
1: Та перестав би єсть уж хлептати то молоко, бо бріше скотіна різ, який би єсть був кілний. Шіда, коли теля породиш.
0: Ей, там, лупоти плетеш. Хто відів, же би са хлоботелив? Відповів газда.
1: А будеш видіти, же са то раз стане, кед не перестанеш,
0: стояла на своїм баба. А хлоп собі дали молоко попивати. А бріг росте та й росте. Раз осене вибрав са тот хлоп на ярмарок. Було то дось далеко, та йшов собі наш газда помало, бо бріг його тяжив. Іде собі через ліс, як ту коло стежки збачив чіжми. А то ж і цілком добре.
2: Є, да хто стратив?
1: Возьму, придадуться,
0: подумав собі радосно хлописько. Взяв їх, зв'язав мотузком, перевісив через паліцю, шмарив через плечі і понагляться, бо уша зачало змеркати, бо день осінній курти. Як вийшов з ліса, та са зробило темно і холодно. По тмі дійшов до села, зайшов до першої хижи, де са світило, і попросив газдів у нічліг. А зато вже трафив на добрих людей, та го прияли, дали повечеряти і постелили му за пецом на соломі, щоб му тепло було, бо вонка було студено. По вечері хлоп вигварив отче наш, шмарив коло себе торбу і найджене в лісі чижми, прикрився кожухом та й заснув, змордований здраги. А газда з газденю пішли до стайні попозирати на корову, бо самала отелити. По півночі са корова отелила, а як уж добрі телятко облизала, одніс його газда до хижи, бо в стайні не було найтепліше. Положив його за пець коло нашого бріхатого хлопа, щоб в теплі обсхло. А за то же тот хлоп спав, як забитий, та ніч не чув, що са коло нього робить. Забудився наш хлописько навчас рано, протер очі, смотрить, і аж його затрясло. Коло нього на соломі лежить маленьке телятко. Барса перестрашив.
3: Йой, йой, та я са вночі отелив. Але як са то стало, що я мені не чув? То як бачу за то, що їм був барс змордований і твердо їм спав.
1: Йой, правду мала моя стара, що от того молока буду тілний.
3: А я їй дурак не слухав. Йой, боже мій, боже. Холем добрі, що їм са дома не отелив, бо була ганьба на ціле село. Треба втікати, поки іші газдове не повставали.
0: А газдове спали міцно, бо пізно лігали. Наш хлопса схопив, поймав бочкора до рук і лемтак на босу утік з тої хижи, аж са за ним скурило. І на чіжми цілком забив. Кить газда з газденю повставали, так ось збачили, що їх гостя за пецем уж не є.
3: Та може са понагляв і не хотів нас будити.
1: Але смоть стара, він нам чіжмо нам ухабив, а то ж і цілком добре.
0: То наїсто за нічліг. Може, будуть добре на мене, гварді газда.
3: Хотів їх поміряти, але нога не входить. Позирай, днука, а там суть людська нога.
0: А то було так. Якийсь кавандровник ішов через ліс, напали його вовка і зожерли цілого, лемноги в чижмах з нього остали. А тот бріхатий хлоп їх нашов і взяв за собою. Ну, газда з газданьово тім не знали. Барзі хто та пригода настрашила.
3: «Ти ж, стара, щось ми наробили», – йойкать газда. «Унесли зме до хижи теля, положили коло гостя, щоб обскло, а воно прокляте, як зме спали». Хлопа з'їло. Йой, лимного в чіжмах остали. Бо дай би оно...

ніким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Лем FM. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM. То твоє радіо.

Лем FM 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

M z nami. W z nami. Razem daje LMFM.

Kedy dojść dom? Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид дижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.